Koncerto Grosso u E-molu i uvertiru u F-duru Williama Boysa odsvirao je ansambl rane muzike Cantilena pod upravom Adriana Sheparda. U nastavku našeg noćnog muzičkog programa slušat ćete ciklus Oproštajne pesme Huberta Perija, koje je pisao u posljednjim godinama svog života od 1916. do 1918. Izvodi hor kapele Svetog Đorđa iz Vinzora pod upravom Christophera Robinsona.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Kao neumorni poslanik, Zmaj je mnogo prevodio i prepevavao strane pesnike sa nemačkog, ruskog i mađarskog. Tako je prepevao poznatu pesmu Šandora Petefija ili Aleksandra Petrovića, danas poznatu kao Na kraj sela Čađava mehana. Poslušajmo je u izvođenju seksteta Skadarlija.

Neumorno je Zmaj pisao i uređivao razne književne, satirične i dečije listove. Javor u Novom Sadu, Zmaj u Pešti i Novom Sadu, Žižu u Pančevu. Za vreme Rusko-Turskog rata izdavao je Ratnu kroniku u Novom Sadu, zatim u istom gradu pokreće list Starmali, a u isto vreme i slavni dečiji list Neven. Izdavao ga je preko 20 godina sve do smrti, ne

Zmaj je drugovao sa Brankom Radičevićem za vreme studija u Beču, a i kasnije. Ugledao se na njegov način pevanja, a još jednim gestom je dokazao da je bio njegov neprežaljeni prijatelj iz mladosti. Branko je umro 1853. godine i sahranjen je u Beču, a 1883. godine njegovi posmrtni ostaci preneti su na Stražilovo. U čast svom prijatelju Zmaj načinio pesmu Brankova želja. Slušamo redak snimak ove pesme. Izvodi je Aleksandar Dejanović.

Lekar i književnik Jovan Jovanović Zmaj umro je 1904. godine u junu mesecu u Sremskoj Kamenici. Jovan Skerlić je 1914. godine napisao sledeće. Intiman ton, neposrednost osjećanja, toplota koja sve zagreva čini veliku draž ovih intimnih i istinitih pesama. To su najneposredniji, najiskreniji i najuzbudljiviji stihovi u srpskoj lirici. Priča u današnjoj emisiji o Zlata jabuka, poštovani slušaoci, bila je posvećena pevanim pesmama Jovana Jovanovića Zmaja.

0: da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
1: Slušali ste emisiju o Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Nenad Đorđević i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih narod.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 27. jula 1872. godine u Jasiki kod Kruševca rođen je Stanislav Binički, kompozitor i dirigent. Zajedno sa Stevanom Okranjcem i Kostom Manojlovićem osnovao je 1899. godine Srpsku muzičku školu. Bio je prvi direktor muzičke škole Stanković i osnivač opere u Beogradu. Binički je autor prve srpske opere Na Uranku. Slušamo kako je kritika dočekala prvo izvođenje 1903. godine.
7: Pre nego što je beogradska publika čula kompletno scensko izvođenje ove opere, bila je upoznata sa uvertirom koja je bila izvedena na jednom koncertu. Kritika je dala sledeće.

0: Uvertira počinje u laganom tempu i prelazi na glavni deo u kome je motiv jedna narodna igra seljančica. Motiv svež, prost. Uvertira na uranku u ovoj formi za sebe, dakle odvojena od drame, sa ovim svežim finim koloritom instrumentalnim i lepom korektnom izradom, daje jednu potpunu kompoziciju te vrste, ali po karakteru i sadržini ona je manje podesna za jednu muzičku dramu. Gospodin Binički upravljao je orkestrom kao obično, vešto i sigurno.
1: Na današnji dan 1899. godine rođen je Velibor Gligorić, književnik i pozorišni kritičar. Svoje oštre polemike o književnosti i pozorištu objavio je u delima Hronika jednog doba, Kritike, Srpski realisti, Ogledi i studije, Portreti i drugo. Bio je predsednik Srpske akademije nauka i umetnosti i profesor univerziteta u Beogradu.
2: Pozorište se menja kao i život, sa životom, sa kulturom, književnošću i umetnošću. Živo biće sa vrlinama i slabosti, sa uspesima, usponima i padovima.
1: 27. jula 1907. godine u Ljubotinju, Crnoj Gori, rođen je slikar Petar Lubarda. Prikazivao je događaje iz nacionalne istorije i opore pejzaži arhaiku Crne Gore. Slikarsku zaostavštinu ostavio je Beogradu, a njegova kuća pretvorena u legat otvorena je 2014. godine.
3: Možda je to najljepše da čovjek i ne zna da je umetnik, nego da sa željom jednom radi. Skoro ja sam i danas takav, premda znam danas čime se bavim.
1: Na današnji dan 1967. godine u Beogradu je preminuo književnik Veljko Petrović. Napisao je više od 200 pripovedaka, od kojih su najpoznatije Varljivo proleće, Prepelica u ruci, Promene savesti i druge. Veljko Petrović je autor studije iz oblasti književnosti i istorije umetnosti, a pisao je i poeziju. Slušamo stihove iz pesme Srpska zemlja, koje govori Veljko Petrović.
4: Ovo je zemlja gnojna, zdrava, jaka. Ovo je zemlja kasnoga cvetanja. Ovo je zemlja mrazeva prerani.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 27. jul. 1958. Ljubiteljima rock'n'rolla u Sjedinjenim državama stavljeno do znanja da ih slušanje njihove omiljene muzike tokom vožnje dodatno košta. Naime, jedno istraživanje pokazalo kako ritam roka nagoni vozače da jače stiskaju papučicu za gas, pa se tako troši više goriva.

0: Šmitrović i kao što znate bit ću vaš domaćin u ovonedeljnom ciklusu emisija Klasiku molim. U narednih sat vremena ću vam predstaviti prvih nekoliko predloga za koje ćete moći da glasate pozivom na naš broj telefona 3229653 ili slanje poruke na broj 064861144. Aktivna je naša Facebook stranica.
1: Klasiku volim!
0: Otac sovjetske simfonije, kako se često navodi, Nikolaj Mjeskovski, napisao je ukupno 27 dela ovog orkestarskog žanra. Simfonija broj 19 je posebno zanimljiva zato što je pisana za duvačke instrumente i udaraljke. Iako zamišljena prvo kao uvertira, autor je ubrzo proširio delo na 4 stava, završivši ga 1939. godine. Karakterno, delo se kreće od introspekcije ka herojskom toposu uz prisustvo ruskog folklora. Mi ćemo slušati dva komada za gudački orkestar, a reč je zapravo o aranžmanu pomenute simfonije nastao iste godine. Delo izvode kamerni ansambl Sankt Petersburga i Roland Melia.

Slušate emisiju Od zlata jabuka. Stigli smo do imena Ana, koje vodi poreklo iz starohebrejskog jezika i znači milost, zahvalnost. Sveta Ana je bila, prema tumačenju hrišćanske religije, majka Bogorodice Marije. Veoma je cenjena u hrišćanstvu i nalazi se na početku biblijskog niza. Od imena Ana izvedena su druga imena: Anka, Anika, Anica i tako dalje. U našoj istoriji pominju se vizantijska princeza Ana, žena kralja Stefana Nemanje, i srpska kraljica, supruga kralja Stefana Prvovenčanog i majka Uroša Prvog. I kako je bilo nekada, tako i danas. Ovo lepo, a kratko žensko ime i dalje je često kod ženske dece. A sada da im posvetimo naredni muzički blok. Slušamo Predraga Cuneta Gojkovića, Slobodanku Danko Stojiljković i Živana Milića.

Slušali ste emisiju Zlata jabuka, a sa vama su danas bili Vladimir Penđer i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: Radio Beograd 2. Letnja scena. Dramski program.
1: Radio Televizija Srbije. Dramski program Radio Beograda. Letnja scena. Jovan Sterija Popović i Pavle Ugrinov. Sudbina jednog razuma. Repriza.
2: Jovan Sterija Popović, Sudbina jednog razuma. Radioadaptacija Pavla Ugrinova i Slavoljuba Stefanovića Ravasija.

U okviru serije Letnja scena slušali ste reprizu dela Jovana Sterije Popovića i Pavla Ugrinova Sudbina jednog razuma. Glavne uloge tumače Predrag Laković, Mihajlo Viktorović, Nikola Milić i Milan Srdoč. Ton majstori Radovan Matić i Marijan Radojčić. Režija Vasilije Popović. Producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa serije Melina Potak-Oljević, proizvodnja, dramski program Radio Beograda, novembar 1958. godine.

U seriji Letnja scena slušali ste reprizu dela Maje M. Marinković Park. Uloge su tumačili Vladislava Đorđević, Nikola Vujović, Dubravko Jovanović, Vesna Stanković i Vladimir Tešović. Lektor Olga Babić, ton majstor Milan Filipović, izbor muzike Predrag Vasić, režija Marija Krstić, producent programa Aleksandra Rajić Žikić, urednik emisije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 2017. godine.

Bio je ovo motet za dva hora i baso continuo Gospode, sada ostavljaš svog slugu, Johana Kristofa Baha, jednog od najznačajnijih kompozitora u porodici Bah, pre rođenja slavnog Johana Sebastijana. Izveo ga je ansambl Cantus Keln, kojim je rukovodio Konrad Junghenel. Zapravo, u ovoj velikoj i razgranatoj porodici je nekoliko njenih pripadnika, muzičara, nosilo ime Johann Christoph Bach. Porodica Bach vezana je za srednje nemačke oblasti i gradove Tiringije, Eisenach, Weimar i Erfurt, a korene vuče od prapretka Hansa Bacha, koji je bio pra-pra-pradeda Johana Sebastijana i radio kao član opštinskog veća u gradiću Vehmaru. Još od 1517. godine, kada je Martin Luther u besu na papu Lea X. prikucao svojih 95 teza na vrata katedrala u Wittenbergu i tako otpočeo pokret reformacije, porodica Bach je bila pripadnik reformisane hrišćanske crkve. Uvučen u verske ratove, Hansov sin, Veit Bach, pekar i mlinar u Vehmaru, prebegao je u Tiringiju, oblast u srednjoj Nemačkoj naseljenu protestantima. Ova oblast imala je tradicionalno razvijenu muzičku kulturu, koju su u ranom 17. veku još uvek održavali čuveni majster Zengeri, kojima se kao nadareni svirač na lauti pridružio i Bachov pra-pradeda Veit. Već je Veitov mlađi brat Kaspar bio profesionalni muzičar, gradski svirač u Anštatu i Goti. Veitov sin Johan Hans je kod svog strica Kaspara učio muzičarski zanat i radio kao svirač po gradskim kapelama Gota, Erfurta i Anštata. Johan Hans Bach je imao tri sina i sva trojica su bili muzičari. Bili su to Johannes Bach, koji je živo između 1604. i 1673. poznat kao rodonačelnik erfurtske grane porodice Bach. Srednji Hansov sin zvao se Kristof, a njegov život omeđavaju godine 1613. i 1661. On je bio, preko svojih sinova Georga Kristofa i Johana Kristofa, rodonačelnik Franačke i Orfurske grane porodice, a preko sina Johana Ambroziusa i deda Johana Sebastijana, najvećeg od svih Bachova. Najmlađi sin Johana Hansa bio je Heinrich Bach, rođen 1615. godine u Anštatu. Johannes Bach, najstariji sin Johana Hansa Bacha, bio je, kako rekoh, deda stric Johana Sebastijana i otac dvojice Bachovih stričeva odličnih muzičara, Johana Kristofa Bacha i Johana Mihaela Bacha. Radio je kao gradski muzičar u Erfurtu, a od 1636. godine bio je orguljaš gradske katedrale. Zahvaljujući ideji Bachovog oca da sastavi antološku zbirku kompozicija čiji su autori članovi porodice Bach, čuveni Altbachisches Archiv, sačuvano je nekoliko kompozicija Johannesa Bacha, a među njima i motet Naš život je sen za dve grupe pevača. Pevaju članovi hora Clare College-a iz Cambridge-a, a diriguje Timothy Brown.

Bio je ovo motet Naš život je sen Johannesa Baha, dede strica čuvenog Johana Sebastijana. Današnju emisiju Vreme muzike posvetili smo delima Bahovih predaka, mnogobrojnih muzičara zanatlija, koji su tokom druge polovine 17. i celog 18. veka svirali, komponovali ili gradili instrumente, uglavnom vezani za gradove Srednje Nemačke, centre protestantizma u pokrajini Saksoniji, odnosno Tiringiji. Oni su bili prilježni i vredni službenici gradskih uprava, katedrala ili kneževskih dvorova i sebe su smatrali muzičarima zanatlijama. O tome šta su o sebi mislili svedoči i posmatrica Johana Sebastijana Baha, koju je najverovatnije napisao njegov sin Karl Filip Emanuel i u kojoj, između ostalog, piše da su pripadnici porodice Bach bili pošteni Tiringijci, toliko zadovoljni životom u svojoj rodnoj zemlji i svojim statusom u njoj, da nisu ni pokušavali da se otisnu dalje od nje u potrazi za boljom sudbinom. I zaista, porodica Bah je, mada mnogobrojna i sa puno nadprosečno talentovanih muzičara, ostala dosledno vezana za svoj mali zavičaj, a taj običaj će prekinuti tek sinovi Johana Sebastijana Baha.

Bio je ovo motet Johana Kristofa Baha Ja te ne ostavljam, a izveli su ga članovi ansambla Cantus Keln. Danas u emisiji Vreme muzike govorimo o kompozitorima članovima porodice Bach, precima čuvenog Johana Sebastijana. Još tri značajna pripadnika porodice Bach nosila su ime Johan Kristof. Jedan od njih bio je brat blizanac Bachovog oca, Johana Ambrozijusa. Drugi Johan Kristof bio je stariji Bachov brat koji ga je uzeo kod sebe nakon smrti roditelja i bio mu prvi učitelj muzike. A treći je bio jedan od Bachovih sinova iz drugog braka, zapravo njegov deveti sin Johan Kristof Friedrich Bach, poznat i kao Bikeburški Bach. Taj Johan Kristof Bach živao između 1732. i 1795. godine kao uspešan muzičar. Njegove dve unuke, Augusta Wilhelmina i Karolina, živela su već tokom cele prve polovine 19. veka. Karolina je umrla čak 1871. godine kao posljednji direktan potomak velikog Johana Sebastijana.

Bio je ovo novogodišnji motet Neka je dobrodošao taj dan Johana Mihaela Baha, strica po dedi, slavnog Johana Sebastijana. Ostalo je još da čujete kako je komponovao Bahov brat od strica, Johan Ludwig Bach. On je najpoznatiji pripadnik takozvane Meiningenske grane porodice i vodi poreklo od drugog sina Veita Baha, Lipsa, čiji je praunuk. Rođen je 1677. godine u malom mestu Tal u blizini Eisenacha. Počeo je da u ovom gradu studira teologiju, ali se uskoro opredelio za muziku. Ne zna se kod koga je učio, ali se iz njegovih dela vidi da je, kao i Johann Christoph i Johannes Michael, poznavao italijanski stil komponovanja. 1699. godine ušao je kao violinista u orkestar Vojvode od Meiningena, Bernarda I, koji ga je samo 4 godine kasnije promovisao u kantora. Nakon Vojvodine smrti, njegov naslednik Ernst Ludwig I unapredio ga je u kapelmajstora dvorskog orkestra, službu u kojoj je Johann Ludwig Bach ostao do kraja života 1731. godine. Iza njega je ostalo sačuvano dosta muzike. Dve mise, Magnifikat, 23 duhovne kantate, 11 moteta, kao i pogrebna muzika za vojvodu Ernsta Ludviga. Njegov sin, Gottlieb Friedrich Bach, bavio se drugom vrstom umetnosti, slikarstvom. I zahvaljujući njegovim crtežima, sačuvani su likovi mnogih članova porodice Bach, a među njima i čuvani takozvani Meiningenski pastel Johana Sebastijana.

Bio je ovo motet Ovo je moja radost Johana Ludviga Baha, starijeg rođaka čuvenog Johana Sebastijana Baha. Danas smo emisiju Vreme muzike posvetili delima manje poznatih članova velike porodice Bah, precima i starijim rođacima Johana Sebastijana. Do sledećeg susreta na talasima Radio Beograda 2 od vas se opraštaju Dobrivoje Trifković i Zorica Premate.

Na kraju koncerta izvedena uvertira Prometejova stvorenja Ludviga van Beethovena. Početni impuls interpretacije ukazivao je na smiren, ali mračan muzički početak. On je sve više uzrastao kroz razvoj sve do krajnjeg cilja, eksplozivnog preokreta koji rezultira naglašenim ritmom, što je efekat šoka koji je, u malo drugačijem kontekstu nego u slučaju izvođenja uvertire Coriolan, ostvaren efektno. Za razliku od pomenute uvertire, ovo Beethovenovo delo delovalo je prozračnije, pa je tako dirigentkinja insistirala i na igračkom štimungu, ali uz dobru artikulaciju koju su donosili kratki, akcentovani tonovi. Posebno bi trebalo da se istakne i ostvarena zvučna ujednačenost između duvačkih instrumenata, flaute, oboje, klarinete i fagota, sa gudačkim delom ansambla. Uz kontrolisana kršenda, bez preranih dostizanja vrhunaca, moglo bi da se kaže da je i ova interpretacija zaokružena sa uspehom. Koncert simfonijskog orkestra Italija-Srbija ostavio je dobar utisak ne samo zbog umetničkog kvaliteta i svežine koju su mladi muzičari doneli na scenu, već i kao svedočanstvo o moći zajedničkog muziciranja. Pod sigurnim vođstvom Miljane Radovanović, studenti su ostvarili zrelo i emotivno izvođenje, te publika u Domu omladine imala retku privilegiju da prisustvuje rađanju kolektivnog glasa koji na najlepši mogući način najavlja budućnost klasične muzike u regionu.

prilog o koncertu pod nazivom Mitovi, legende i bajke u muzici, koji je u petak u Beogradskom domu omladine održao studentski orkestar Italija Srbija, pripremio je za današnju Arsonoru Srđan Teparić.

prilog o letnjoj operskoj školi muzičko-opersko-teatarske organizacije MOTO, odnosno razgovor sa jednim od osnivača ove organizacije i predavačem na ovoj školi, Natašom Jović-Trivi.

Osnivanjem Pokrajinskog simfonijskog orkestra, koji okuplja umetnike iz Boke Kotorske, otvorile su se nove mogućnosti za razvoj kulturnog života Kotora, Tivta i Herceg Novog. Nakon nastupa na otvaranju Kotor Arta, orkestar je prethodne sedmice u Tivtu i Kotoru učestvovao u izvođenju komične opere Služavka gospodarica Giovannija Battiste Pergolesija. Time je otvoreno i pitanje koje prevazilazi okvire festivala. Može li opera postati trajna kulturna ponuda grada, budući da je srdačan prijem publike pokazao da kamerni operski repertoar ima svoju publiku? U koprodukciji Kulturnog centra Nikola Đurković u Kotoru nastupili su sopran Petra Radulović, bas Jakov Kalajžić i glumac Matija Grabić uz kamerni ansambl Bokaljskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Mladen Darbuk.

O festivalu Don Brankovi Dani muzike u okviru Kotor Arta, odnosno koncertima održanim prošle nedelje, slušali ste prilog Borisa Markovića. A u poslednjem segmentu današnje Ars Sonore donosimo vam i prikaz jednog novog diskografskog izdanja našeg izvođača. Pijanista Vladimir Aćimović objavio je nedavno album sa delima Feliksa Drezekea. Uz malo podsjećanje na biografiju i dosadašnje uspehe ovog mladog umetnika, naš rad Šmitrović nam predstavlja i svoje utiske o izdanju koje je objavila prestižna kuća Naxos.

Vladimir Aćimović je pijanista mlađe generacije koji već uveliko gradi međunarodnu karijeru. Dobitnik je brojnih stipendija, između ostalih i Akademije za muziku u Lihtenštajnu i Mozartovog društva u Dortmundu, ali i nagrada na velikim takmičenjima poput Ferruccio Busoni ili Robert Schumann u Düsseldorfu. Pored toga imao je prilike da nastupa na festivalima širom Evrope i Sjedinjenih Američkih Država, sarađujući i sa brojnim ansamblima poput Sofijske filharmonije, Kelnskog kamernog orkestra ili Državnog simfonijskog orkestra Jermenije. Prošlog meseca izašao je i njegov debi album i to za renomiranu izdavačku kuću Naxos. Ovo izdanje je u potpunosti posvećeno klavirskim delima Felixa Drezekea.

Feliks Drezek je živeo od 1835. do 1913. godine, ostavivši relativno veliki i u to vreme cenjen opus. Nakon što je godinama njegovo ime bilo zaboravljeno, krajem 20. veka se obnavlja interesovanje za njegov rad i pojavljuju prvi snimci dela. Ovo izdanje Vladimira Ćimovića pripada tom korpusu audio zapisa koji posle dužeg vremena ponovo otkrivaju publici poetiku ovog kompozitora.

Na samom početku pijaniste vešto manifestovao krupnu tehniku, senčeći svaki akord, spretno menjujući različite tehničke postavke. U tom smislu najopečatljiviji je svakako finale, u okviru koga do izražaja dolazi perlasta tehnika uz brzu proliferaciju materijala i dinamičke oscilacije. Pijanista je menjao registre i vodio računa o dinamizmu, unoseći suptilne promene koje su živo bojile muzički tok. U stilu Talbergovih fantazije, drugo delo na albumu jeste velika fantazija na temu iz Boieldieove opere Bela dama. Uz vrhunsku kontrolu tona, sa jasnim izdvajanjem tematskog materijala i majestoznim radom sa njim, pijanista je smisleno organizovao interpretaciju sa pripremama fraza, romantičarskim rubatom, vođenjem toka do vrhunaca i nazad, održavajući pažnju slušalaca do samog kraja. To se isto može reći i za dva fantazijska komada u valcerskoj formi. Nešto lakšeg karaktera oni su pokazali opet gust slog i odličnu pripremu koja je rezultovala fino izbalansiranim zvukom, ritmičkom stabilnošću i sveukupno lepo vajanim tonom. Ove fantazije u makrodramatskom smislu kao da su pripreme bile za trostavačno delo Petite Histoire opus 9. Ova kompozicija jeste zapravo svojevrsna odmorišna tačka unutar albuma. Reč je o svedenom izrazu, pevljivim temama i nešto nižem stepenu virtuoziteta u smislu da se od pijaniste ne traži konstantno prisustvo briljantne tehnike.

Izdanje zaokružuju dva klavirska komada, označeni kao valcer nokturno i valcer skerco. Podsjećajući na salonsku muziku, delo posjeduje kontraste koje je Aćimović jasno iscrtavao, izdvajajući pritom različite planove unutar tematskih materijala. Dobijena je minuciozno mišljena kompozicija koja otkriva različite aspekte Aćimovićevog pijanizma.

Govorio je Branislav Pavlović, montaža Andreja Petrović, autor Rajko Milošević.

Ciklus od 5 praških valcera Antonina Dvoržaka izveo je Ruski filharmonijski orkestar pod upravom Dmitrija Jablonskog, a emisiju Autogram pripremili su Ratko Ristić i Gorica Pilipović.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, serija Mala scena, Tihomir Stevanović, Grebatori, repriza.

U interpretaciji kamernog hora Estonske filharmonije, kojim je dirigovao Tonuka Ljuste, slušali ste kanon pokajanja, odnosno pokajni

0: 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Skupštini Srbije završen je prvi od, kako je najavljeno, 3 dana rasprave o nepoverenju vladi Srbije. Zahtev su u februaru podnela 62 poslanika opozicije, dok je sednica sazvana na zahtev 109 narodnih poslanika vladajuće koalicije, okupljene oko SNS-a. Sednici su prisustvovali članovi vlade. Rad se nastavlja sutra u 10 časova. Ruski spasioci evakuisali su sa planine Elbrus tela preostalih 3 državljana Bosne i Hercegovine koji su poginuli tokom uspona. Time je okončana akcija izvlačenja svih 5 stradalih planinara iz Zenice. Prethodno su sa planine već bila spuštena tela 2 članova ekspedicije. U Federaciji BiH sutra je dan žalosti zbog tragične smrti 5 planinara iz Zenice. Posrednici predvođeni Katarom i Pakistanom ostvarili su značajan napredak u nastojanjima da Sjedinjene Američke Države i Iran vrate za pregovarački sto nakon što su obe strane obustavile međusobne napade posle 2-nedeljne eskalacije sukoba, prenosi Associated Press izjave zvaničnika. Kako prenose, posrednici zajedno sa Iranom i Omanom rade na uspostavljanju mehanizma za upravljanje polaskom brodova kroz Ormuski Moreuz. Druga konstitutivna sednica Saveta regulatornog tela za elektronske medije, na kojoj bi trebalo da se nastavi izbor predsjednika Saveta REM-a i njegovog zamjenika, biće održana u četvrtak 30. jula. Glavna tačka dnevnog reda je izbor predsjednika i njegovog zamjenika. Dušan Tadić zvanično je novi igrač holandskog prvoligaša Neca iz Nijmegena. Potpisao je 2-godišnji ugovor i vraća se u Holandiju nakon angažmana u Turskoj i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo, ponegde uz promenljivu oblačnost, a retka pojava kratkotrajne kiše očekuje se u planinskim predelima. Najniža temperatura od 15 do 21 stepen, najviša od 29 do 33 stepena. Bile su to vesti.

0: rečeno, a što je ipak prisutno u onome što je rečeno. Delezovim rečima, istorija filozofije umjesto da ponavlja ono što je filozof rekao, mora da kaže šta mora da je podrazumevao, šta nije rekao, ali je ipak prisutno u onome što je rekao. Takvo pronicanje postalo je i zaslužno za reaktualizovanje filozofskih ideja, pravaca, metoda, upravo zato što nije zasnovano na pukom ponavljanju onoga što je neki filozof rekao. A zaslužno je i za mogućnost njihove rekontekstualizacije i rađanje iz toga nečeg novog, neočekivanog i neuobičajenog, što je bilo u službi ranijih filozofskih ciljeva. Dakle, takav postupak, iako se na površini gledano može shvatiti kao kakvo skvrnavljenje onoga što je u tradiciji zaštićeno, mogao bi se shvatiti i kao deo specifičnog vida tradiranja, onog koji pretpostavlja da je za istinsko oživljavanje određenih ideja važno njihovo reaktualizovanje u novim povesnim okolnostima. A ono ne može biti zasnovano samo na njihovom evociranju, iako je evociranje sastavni deo filozofskog obrazovnog procesa. Šta više, neretko upravo njihova transformisana priroda može da doprinese ne samo rađanju novog, već i specifičnom očuvanju nečeg od onoga što je bilo, da otvori nove puteve za ponovno vraćanje i na ono što je prošlo. Imajući u vidu ovakav specifičan Delezov pristup, pitamo se šta nam Delez novo može reći o stoičkom etosu. Na taj način ne pretendujemo da bolje upoznamo stoicizam u klasičnom istorijsko-filozofskom smislu te reči. Naprotiv, prije ćemo nastojati da pojmimo šta on u jednom specifičnom kontekstu iznova može da bude. Kako izgleda kao Delezovski? Taj specifičan kontekst tiče se nečeg na očigled nespojivog, njegove i Gatarijeve kritike psihoanalitičkog poimanja želje i pretenzije na izbavljivanje želje iz Edipovskog trougla. Delez u logici smisla zapaža: ponekad se ustručavamo nazvati stoičkim konkretan ili pesnički način života, kao da je ime neke doktrine suviše knjiško i odviše abstraktno da bi moglo označiti dubok čovjekov odnos prema ozledi. Joea Busquea treba nazvati stoikom. Moja je ozleda postojala pre mene. Rođen sam da bih je otelovio. Naime, kao što Deleuze pesnika proglašava stoikom, dovodeći stoicizam u tom kontekstu u vezu i sa egzistencijalističkim motivima, i u tome zapaža mogućnost da se nešto iznova kaže o stoičkom etosu, mi ćemo nastojati da pronađemo ono stoičko u Delezovoj filozofiji kroz one tokove njegove misli koji na izgled ni nemaju veze sa stoicizmom, koje bi se na prvi pogled možda mogle shvatiti čak i kao strane stoicizmu. Formalno gledano, stoicizam nije znao za psihoanalizu, te stoga nije ni moguće govoriti o stoičkoj kritici psihoanalize, to jest ona se ne bi mogla konceptualizovati kroz proučavanje stoicizma u izvornom smislu te reči. No, u tome jeste izazov i specifičnost ovakvog našeg pristupa, kao i samog Delezovog pristupa koji svedoči u prilog svojevrsnog oživljavanja stoicizma u kontekstu izlečenja bolesne želje, koju podupire tretman psihoanalitičara i psihoanalitičarsko poimanje želje. Na taj način nastojimo ne samo da stoicizmu, već i samom Delezu pristupamo delezovski, što je suprotno tendenciji svojstvenoj našem vremenu, koju zapaža Nicolas de Varenne kada se osvrće na sekundarnu literaturu o samom Delezu. On piše: jedna od surovih ironija u vezi sa trenutnim talasom zainteresovanosti za spise Žila Deleza, filozofa koji se neprestano borio protiv klišeja u svakom obliku i stilu, jeste to da tako mnogo sekundarne literature obiluje upravo formalističkim i stilskim klišejima. Iako će ovdje biti reči o ovom aspektu Delezove filozofije, koja se inače dovodi u vezu sa njegovim zajedničkim radom sa Gatarijem, Delezovski stoički motivi bit će razmatrani i kroz povezivanja ovog aspekta njegovog dela sa celinom njegove misli. Kada pišemo stoički motivi, reč motivi se i ovde i nadalje upotrebljava pre svega kao sinonim za odlike. No, budući da je u Delezovoj kritici psihoanalize samo stoičko stanovište često i podsticaj na kritiku, odlučujemo se za reč motivi, a ne za reč odlike, kako bismo izrazili oba ova momenta. Ovakvo usredsređivanje na istraživanje toga šta nam Deleze može reći o stoičkom etosu, polazeći od njegove i Gatarijeve pretenzije na izbavljenje želje iz Edipovskog trougla, treba da posluži pre svega kao neočekivana ulaznica za sabiranje drugih aspekata njegove misli i kao okvir za konceptualizovanje onoga što imenujemo Delezovskim antiedipovskim stoičkim etosom. Dakle, naše istraživanje neće biti usredsređeno na samu psihoanalizu, niti će se toliko ticati ispitivanja utemeljenosti Delezove i Gatarijeve kritike psihoanalize, sa namerom da se sagleda objektivnost takve kritike. Reč će biti o razumevanju toga zašto je psihoanaliza i psihoanalitičko poimanje želje kod Deleza i Gatarija na optuženičkoj klupi i kakvu ulogu taj njen položaj ima u celini Delezove filozofije i njenim stoičkim motivima. U kontekstu našeg vremena u kojem se stoička učenja u diskursu samopomoći eksploatišu za svrhe imunizovanja na stanje sveta, ovakav naš pristup posredno ima za cilj ponovno iznalaženje stoičkog koje će biti nesavremeno upravo stoga što će biti uobličeno i kao antiedipovsko. U knjizi Antiedip, koju Deleze piše sa Felixom Gatarijem, sljedeće reči se mogu uzeti kao slikovit primjer njihovog prigovora upravo onome što ćemo imenovati kao antistoički sentimenti, kao i prigovora pretpostavkama na kojima oni počivaju. Na čemu počivaju i kako se očituju antistoički i stoički sentimenti, posredno ćemo se baviti kroz čitav tekst. Za to će nam posebno biti od značaja dovođenje u vezu Delezove i Gatarijeve kritike psihoanalitičkog poimanja želje sa njihovim poimanjem pasivnih i aktivnih afekata, to jest afekata žalosti i afekata radosti, afektivnosti kroz prizmu delatne moći i nemoći, tela bez organa i organizma, neorganskog i organskog toka živog, kao i očitovanja bivanja nedostojnim ili postajanja dostojnim onoga što se događa u ontološkom i etičkom smislu. S tim u vezi, naše promišljanje o antistoičkim i stoičkim sentimentima ne povlači sa sobom doslovno proučavanje specifičnih osjećanja, već se ono usredsređuje na uočavanje mikroputeva kroz koje određeni telesno-afektivni, psihosocijalni, iskustveno-perceptivni, duhovno-refleksivni, reagujuće delatni sklopovi postaju podmeti prizivanja ovih ili onih osjećanja sebe i sveta, a koji povratno, u sadejstvu sa tim i takvim sklopovima, doprinose generisanju antistoičkih ili pak stoičkih sentimenata. Deleze i Gatari pišu: bolesna želja leže na psihoanalitičarski kauč, veštačku kaljugu, malu zemlju, malu majku. Pogledajte, vi ne možete da hodate, vi posrćete, više ne umete da se služite sopstvenim nogama, a jedini je razlog vaša želja da budete voljeni, sentimentalna i cmizdrava želja koja oduzima svu čvrstinu vašim kolenima. Lezi onda na mekani kauč koji ti nudi psihoanalitičar i pokušaj smisliti nešto drugo, ali shvatiš li da on nije Bog, nego čovjek kao i ti, sa svojim brigama, manama, težnjama i slabostima, da on nije čuvar sveobuhvatne mudrosti, jednako kod, nego putnik koji gazi istom stazom kao i ti, deteritorializovan, možda ćeš se prestati izlijevati kao gradski kanal, ma koliko milo to zvučalo tvojim ušima, osoviti se na svoje dvije noge i zapjevati svojim bogom danim glasom. Pjevanje te ne stoji prebijene pare. Ne samo što te ništa ne stoji, nego njime uistinu obogaćuješ druge, umjesto da ih okružuješ. Svi mi nosimo u duši zločin, veliki zločin što ne proživljavamo život u potpunosti. U ovim rečima se ističe nekoliko važnih momenata za razumevanje Deleuzovog i Gattarijevog odnosa prema psihoanalitičaru i psihoanalizi i analiziranome kao prema generatorima i raspirivačima onoga što ćemo imenovati antistoičkim sentimentima u životu. Ovakve relacije i na njima zasnovani sentimenti za Deleuza i Gattarija zapravo proizvode strah od života i onesposobljavanje za život, koje izvire upravo iz redukcije na malu zemlju, malu majku. Zaoštreno i pojednostavljeno rečeno, namjesto da se udeo koji u postojanju imaju mama i tata, analitičar i kauč posmatraju kao delić celokupne prirode i sveta, pre svake distinkcije prirodno-artificijalno, ovdje se priroda i svet izbacuju iz ordinacije i čitav se doživljaj prirode i sveta na kauču oblaže mamom i tatom i postojanje se tumači pod rukovodstvom psihoanalitičara kao kakvog čuvara sveobuhvatne mudrosti. Deleuze sa Gattarijem zapaža. Na začelju ordinacije piše: ostavi svoje želeće mašine na vratima, napusti svoje bezroditeljne i bezbračne mašine, svoj magnetofon i motocikl, uđi i daj se edipizirati. Iz toga sve proizlazi, počev od neizrecivog karaktera psihoanalitičke teorije, njenog beskonačnog, apsolutno ugovornog karaktera, fluksa reči razmenjenih za fluks novca. Upravo takav postupak koji prethodi psihoanalizi, ono što se u njoj podrazumeva, Deleuze sa Gattarijem prepoznaje kao zaslužan za edipovske izlučevine i fiksiranje jastva za antistoičke sentimente. Zato je posebno zaslužno utrougljavanje želje, putem koje, za Deleuze i Gattarija, najpre i jesmo usidreni u prirodu i svet. Njihovim rečima, često se misli da je Edip nešto lako, nešto dato, ali nije tako. Edip pretpostavlja fantastičnu represiju želećih mašina. No, iako Edip za Deleuza nije nešto dato, on ne smatra da je Edipov kompleks koji se podstiče takvom represijom želećih mašina iluzoran. Deleuze piše da ne stvaraju Edipov kompleks lutke, niti puka činjenica braka, već da je on unutarnja izlučevina, žlezda, i ne može se boriti protiv edipalnih izlučevina osim ako se ne borite protiv sebe. Stoga Deleuzovo i Gattarijevo poimanje želje i kritika psihoanalitičarskog pristupa ima posebno mesto u razumevanju antistoičkih i stoičkih kretanja u poimanju svog postojanja. Naime, utrougljavanje želje doprinosi tome da ljudsko samorazumevanje i naratizovanje svog postojanja počiva na ograničenim sentimentima, onima koji zapravo jedini i preostaju kod čovjeka nakon što se izvede kastracija samoosjećanja njegovog bivanja, koje proističe iz njegove usidrenosti u prirodu i svet, koji postoje pre svake distinkcije prirodno-artificijelno, pre svakog tama-mama uokviravanja i pre svakog psihoanalitičkog kauča. Karikaturalnim prozivanjem nekog konkretnog X čovjeka na kauču, Deleuze i Gattari preispituju i položaj analiziranog uopšte. No, oni nastoje i da isprovociraju ovog ili onog konkretnog analiziranog, da ga dozovu iz prepuštenosti onim sentimentima koji doprinose i da se izliva kao gradski kanal. Deleuze se u knjizi Spinoza i problem izraza poziva na Spinozu i ukazuje na fenomen ulančanosti afekata žalosti, straha, nade koja se nadovezuje na strah, na strepnju koja nas izručuje utvarama. Kroz prepoznavanje ove ulančanosti, Deleuze ukazuje na fenomen za koji se može reći da i podupire ovakvo izlivanje na način gradskog kanala, to jest ono postaje i satkano od ovog ulančavanja. To dodatno doprinosi generisanju antistoičkih sentimenata kroz podupiranje pasivnih afekata koji se tim putem učvršćuju u samima sebi. Naime, budući da Deleuze afekte radosti označava kao one koji uvećavaju našu delatnu moć, a ističe da je afekti žalosti umanjuju, takav tretman zapravo doprinosi potvrđivanju i uvećavanju nečije nemoći, odnosno smanjivanju delatne moći na minimum. Oni nastoje da podsete analiziranoga da čovjek koji rukovodi takvim njegovim izlivanjem nije čuvar sveobuhvatne mudrosti, već da je pogrešiv, nedovršen, konačan, smrtan kao i on sam. Nastoje da ga podstaknu, isprovociraju da se bar usudi da stane na svoje noge i u doslovnom i u prenesenom smislu, kao i da doslovno ustane sa takvog kauča i pokuša da aktualizuje mogućnost života koja bi se rodila iz nepodleganja antistoičkim sentimentima i iz generisanja onih stoičkih. No, to uopšte nije lako. Otud i potreba za proučavanjem i eksperimentisanjem zarad pronalaženja onoga kako aktualizovanja. U dijalozima Deleuze piše: svako treba da ide svojim putem, ali biti kadar za to, to je teško. Naime, kako psihoanaliza generiše antistoičke sentimente kroz utrougljavanje želje, Deleuzovo i Gattarijevo istraživanje želje bilo je, između ostalog, povezano sa rasvetljavanjem mogućnosti želećeg udela u generisanju stoičkih sentimenata. Iako se ovdje govori o antistoičkim sentimentima koji podstiče psihoanalitička praksa, Deleuze ne napada takvu praksu samo zbog nje same, već zbog reprodukcije takvih relacija na društvenom i unutarsvetskom planu. Tako, pozivajući se na reči Žaka Hohmana, Deleuze zapaža da fundamentalna struktura Edipa ne treba da bude generalizovana u vremenu na sva iskustva u vidu trougla, deteta sa roditeljima. Ona treba da bude generalizovana u prostoru na druge odnose u vidu trougla, a ne samo na odnose roditelji-deca.
1: U emisiji Studije i ogledi slušali ste prvi deo teksta Nataše Milović, Deleuzov antiedipovski stoički etos. Čitao je Aleksandar Božović. Nastavak teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Počeci opere u Moskvi. Pratite četvrtu i posljednju emisiju iz ciklusa u kome pratimo razvoj opere u Moskvi, a koji priređujemo povodom 250 godina od osnivanja pozorišne družine Michaela Maddoxa, preteče današnjeg Bolšoj teatra. U posljednjoj deceniji 18. veka repertoar Petrovsko-Maddoxovog teatra verno je odražavao nove tendencije u razvoju evropske opere. Na repertuaru se pojavljuje novi talas savremenih muzičko-scenskih ostvarenja, među kojima su dela Paula Vranickog, Luigia Cherubinija, Etienne Nicole Meila i drugih kompozitora koji će obeležiti kraj 18. veka. Među njima posebno mesto zauzima Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta, komponovana na libreto Emanuela Schikanedera. Dolazak Mozartove opere u Moskvu bio je deo njenog brzog osvajanja evropskih pozornica. Nakon premijere u Beču 1791. Čarobna frula je već naredne godine izvođena u Pragu, zatim u Leipzigu, Minhenu, Drezdenu i drugim nemačkim gradovima. U repertoar Petrovsko-Maddoxove družine uvrštena je već 1794. godine, a tokom naredne decenije izvedena je ukupno 31 put, što je svrstava među najizvođenije opere ove dekade. Radnja opere zasniva se na putovanju princa Tamina, koji nastoji da spase princezu Paminu po nalogu kraljice noći. Slušat ćete numere koje čine kraj prvog čina, gde se prvi put pojavljuje Sarastro i otkriva da kraljica noći nije zaštitnica kakvom se predstavlja, te da Tamina i Paminu očekuje put iskušenja koji će ih dovesti do mudrosti i prosvetljenja. Uloge Tamina, Pamine i Sarastra tumače Peter Schreier, Margaret Price i Kurt Moll, kao solisti nastupaju i Michael Melby i Robert Thier, dok horom Leipciškog radija i Drezdenskom državnom kapelom diriguje Colin Davis.

Slušali ste odlomak finala prvog čina opere Čarobna frula Wolfganga Amadeusa Mozarta sa Peterom Schreierom, Margaret Price, Kurtom Molom u glavnim ulogama uz hor Leipzigskog radija i Drezdensku državnu kapelu pod upravom Colina Davisa. Pratite četvrtu emisiju ciklusa u kome pratimo razvoj opere u Moskvi. Iako je Jevstignej Fomin ostao upamćen kao autor najznačajnijih ruskih komičnih opera 18. veka, njegovim scenskim remek-delom danas se smatra melodram Orfej i Euridika, nastao 1792. godine, a zasnovan na antičkom mitu. Jakov Knjažina, autor teksta, bio je jedan od najznačajnijih ruskih dramskih pisaca svog vremena, a njegova dela savremenici su neretko tumačili kao prikrivenu kritiku samovolje i tiranije. Knjažinov tekst prvobitno je bio postavljen uz muziku italijanskog kompozitora Federica Torellija, ali je tek Fominova partitura ovom delu donela veliki uspeh. Nakon zapažene peterburške premijere, delo je 5. februara 1795. godine uvršteno i u repertoar Petrovsko-Madoksovog teatra kao jedini tragični melodram zabeležen u analima ovog pozorišta. Naime, za razliku od Glukove opere, koja se završava ponovnim susretom Orfeja i Euridike, Fomin i Knjažin vraćaju se antičkom mitu i njegovom tragičnom završetku. Slušat ćete integralno izvođenje melodrama Orfej i Euridika Jevstignja Fomina sa Anatolijem Kotom i Ljudmilom Sidarkević

0: Slušali ste integralno izvođenje melodrama Orfej Euridika i Estivgneja Fomina u izvođenju muškog hora oblasti Baden-Württemberg i Evropskog festivalskog orkestra pod upravom Wilhelma Keitela. Pratili ste četvrtu i poslednju emisiju ciklusa o počecima opere u Moskvi, koju smo posvetili pojavi opere u ruskoj prestonici od prvih italijanskih gostovanja do formiranja stalnog javnog operskog repertoara. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremio autor Srđan Atanasovski.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
2: Sa beogradskih scena. Poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji reprodukujemo koncert polaznika Međunarodne akademije kamerne muzike Koluvio, zabeležen 21. augusta 2025. u Italijanskom institutu za kulturu u Beogradu. Ova radionica, koja se održava više od 20 godina, specifična je po tome što okuplja mlade muzičare iz celog sveta koji se prvi put sreću i tokom 10 dana pripremaju za koncertno izvođenje. Naime, visoki interpretativni nivo postiže se kako pažljivim izborom polaznika, tako i radom po posebnoj metodi, Koluvio, po kojoj je akademija i dobila naziv. Nakon završenog majstorskog kursa, koji se odvija u Južnoj Štajerskoj, organizuju se turneje po zemljama iz kojih dolaze polaznici, a ove godine koncerti su održani u Austriji, Nemačkoj, Sloveniji, Mađarskoj i Srbiji. Tradicionalno, turneja Koluvio završava se u Beogradu, a sa koncerta, zabeleženog 21. augusta, večeras reprodukujemo izbor izvedenih kompozicija. Najpre slušate Gudački kvartet broj 4 Ernesta Blocha, koji izvode Aleksandra Pavlenko i Pauline Hoffman, violine, Jack Kessler, viola, i Jae Min Kim Kang, violončelo.

0: Poštovani slušaoci, bile su to numere sa albuma Greta, domaćeg elektroakustičkog sastava Ponton, koji je objavljen 2025. godine kao samizdat ovog dua, kojeg čine Igor Štanglicki i Marko Jevtić. Time je završena emisija Imaginarni pejzaži, koju na talasima trećeg programa Radio Beograda uređuje i vodi Ksenija Stevanović.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
0: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Gaela Faja Žakaranda. 15 minuta posle ponoći u emisiji 20. vek predstavljamo ostvarenja američkog kompozitora Howarda Hansona. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade pratit ćete dela Stefana Batalje, Andrewa Berda, Silviusa Leopolda Weissa, Franca Lachnera, kao i kompozicije za instrumente iz porodice viola u interpretaciji ansambla L'Amoroso.
2: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk.

Bila je to svita iz opere Mary Mount Howarda Hansona u izvođenju simfonije iz Sijetla pod upravom Gerarda Schwarza. U nastavku emisije slušat ćete simfonijsku poemu Pan i sveštenik, opus 26, za orkestar i obligatni klavir iz 1926. godine. Izvodi simfonijski orkestar mladih iz Interlokena pod upravom autora.